Stanley.

0: Probudite se svakog radnog dana uz Lidl Super jutro.
1: E pa dobro vam jutro. Danas je četvrtak. Ako ne znate koji je dan, datum 4. jun. Vreme 7 sati i 2 minuta i 45 sekundi. Tačno. A što se tiče vremena ovog napolju, 15 stepeni i trenutna temperatura u Beogradu, onako oblačno, padala je kiša. Danas tokom dana, pa tokom većeg dela dana u stvari će biti oblačno, tek tamo možda negde predveče, kasno popodne, 5, 6, 7 dođe do razvedravanja, ali ovaj četvrtak ovako siv. Doduše, ne zaboravite da ipak iznad oblaka je lepi, sa pesmom Iznad oblaka sunce sjajno sija, tako da pored lepog tu je i sunce, a tu je i najslušaniji radio u Beogradu 107.9, kao i naš stream superfm.rs. Gliša sa vama ovog jutra, ja idem da skuvam sebi jednu kaficu, to želim i vama. Malo kasnije će mi se pridružiti i moj kolega Marko, pa idemo lagano u nove radne pobede, što se kaže. Sve je super. Samo slušaj Super Radio. Super FM. Za početak nešto što miluje bubnu opnu.

0: Marketing 011 728 179.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: It's Cineplex time. Rezerviši nedelju 7. jun za Cineplex i uživaj u odabranim filmovima za samo 300 dinara. Na velikom platnu čekaju te Đavo nosi Prado 2, Super Mario galaktički film, Žetva, Mortal Kombat 2 i mnogi drugi naslovi. Sve detalje pronađi na cineplex.rs.
3: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
4: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
5: 63% ljudi u Srbiji kaže da bi skočilo u reku da nekome spasi život, a samo 0,4% se prijavilo da spasi život davanjem matičnih ćelija. Prijavi se u registar davalaca matičnih ćelija. Budimo jaki na delu.
6: Budućnost berze je ovde. Posetite fxdoktor.pro. Sa novim načinima da naučite nove strategije, analizirate, kupujete, prodajete, brzo i precizno. Sve na jednom mestu, fxdoktor.pro. Rezervišite prvo besplatno predavanje, fxdoktor.pro.

0: OTP mBank aplikacija za juniore, namenjena deci i izmišljena za roditelje. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
1: Sve je super.

0: Cineplex. Cineplex, super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte film Scary Movie. 26 godina nakon što su pobegli neobično poznatom ubici pod maskom. Glavna četvorka ponovo se nalazi na nišanu, a ni jedna horor franšiza nije bezbedna. Ništa nije sveto, ni jedan kliše ne preživljava. Film Scary Movie čeka vas u svim Cineplex bioskopima.
2: Come along, children. Now we're going to have a little music, like old time.
3: Ćao, ja sam Hana.
4: Ćao, ja sam Maša.
5: Okay, roll the drums.
4: Vi slušate Lidl Super Jutro.
6: 7 sati 21 minut. Dobro vam jutro. Da ispratimo odmah situaciju u saobraćaju za saobraćaju. A dobro, polako. Jedna kafa samo. Što se saobraćaja tiče, za sve vas koji ste krenuli ka vrtićima, ka poslu i gde god već, ovako je situacija. Brankov most nema gužvi trenutno. Više vozila u pravcu ka Brankovoj ulici, ka gradu. Gazela, pojačan saobraćaj ka Mostarskoj petlji, autokomanda, tamo je gužva i to onako. Gužva i na isključenju za autokomandu pravac ka Nišu, gužva i na deonici autoputa pravac ka Šidu, odnosno ka Mostarskoj petlji, Pančevački most, takođe gužva iz pravca Pančeva ka centru Beograda. Autoput Novi Beograd, ovde Studentski grad, Genex, Sava centar i ka Šidu i ka Nišu više vozila, ali nema zastoja, što je dobro. Slavija, ok, Bulevar Mihajla Pupina, ok, Most na Adi, dobro. Nemanjina ulica, pa korektno. Nažalost, ne možemo da vidimo kakva je situacija na Pupinovom mostu, ako vi imate informacije, ako su neki tu trenutno, i ako ima zastoja, i ako vas ne mrzi, 065-828-1079, Viber ili SMS, kako god vam je jednostavnije. Pala je kiša, negde i dalje pada, budite pažljivi, nemojte da jurite, žurite kao rabel u patrolnim šapama, nego bez obzira na okolnosti, stići ćete, svakako ćete stići, samo lagano.

0: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Može, ajmo. Koga birate da izađem?
2: Ajde, ja sam nek izađem.
1: Ajde. Lepo je kad ljudi veruju u mene.
3: Ajmo. Prvo reš da tebe su makaze.
1: Šišanjem.
3: Ohoho, Jadrankice!
4: Luda kuća ovog petka, majke.
1: Ureći pleko.
3: Javi se, Jadranka, sigurno neko zove.
0: Ovog petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Alfa Wet and Dry, presu za kosu. Big Bang super asocijacije.

0: marketing 011 728 179.
1: Gaške, oženi me.
2: Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25, Bežaniska kosa.
3: Ajde, ajde.
4: Možda lakše malo.
3: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
5: Šta radite to?
4: Razbijamo kamen u bubregu.
5: Vas dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
6: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
7: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
8: Tehnomanija. Sve za tvog ljubimca na jednom mestu. Do 25% popusta na kompletan asortiman opreme i hrane za kućne ljubimce. Više na tehnomanija.rs.
6: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je 11.3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. 11.3store.com. Bulevar Oslobođenja 54. 11.3store.
9: Sve je super.

0: 7 do 10. Lidl, super jutro.
1: Dobro jutro, 10 minuta do 8 sati. Bilo bi lepo da su sinoć reprezentativci u fudbalu ispratili reprezentativce u malom fudbalu, da vide kako se igra, u stvari kako se bori. Ja mislim da prvo mesto Dimčo, izvoli, ajde. Evo ga mlađeni kolega Dimitrije, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Pored te nove Cadillac frizure, kaži mi, si gledao sinoć možda polufinale?
2: Nisam ispratio, to jest ispratio sam rezultat.
1: Da.
2: Žalost.
1: Ovako, svaka čast za...
2: Pre svega svaka čast.
1: Ne, svaka čast zato što su ljudi, bre, igraju, bore se, nema veze. Ovaj Azerbejdžan, evo ne znam da ste ispratili, juče je bio prenos na RTS-u 2, Azerbejdžanci, toliko odvratan stil igre. Mislim, nije ni stil, ulaze u neku frku, prave tamo, razumeš, cirkus. Ovi naši momci, svaka čast. Meni su sve vreme u glavi bili ovi veliki, znaš, ove zvezde.
2: Aha.
1: Iz A selekcije, da, u velikom fudbalu. Volio bih da je makar neko od njih pogledao. Samo da je ispratio meč, čisto da vide odnos i pristup.
2: Pa možda i jesu.
1: E, baš bi voleo.
2: Ali oni što su u penziji.
1: Pa ne znam koji su, šta su ili da li su, ali ovi momci koji su juče odigrali, nažalost da kažemo, dakle, bilo je 1-1 i penali su odlučivali.
2: Tako je.
1: I Azerbejdžan je prošao dalje u finale, ali ja moram, dakle, fudbalsku reprezentaciju Srbije u malom fudbalu, ovaj fudbal što igramo, znaš, kad idemo u termini.
2: Yes.
1: To oni igraju za njih. Aplauze. Zaista. Svaka čast.
2: Pa normalno, mislim, nema šta tu. Ovi su mogli samo i na penale da nas pobede.
1: Pa nema... sad nije to izgovor, ali veruj mi da su išli na to, majke mi.
2: Pa
1: znači,
2: da.
1: Gledao sam ceo meč, to je ono bilo onako poprilično skrnavljenje malog fudbala.
2: Jel da?
1: Znači, sve su radili samo da se ne igra. Daj ono, pa pokušavaju provokacije, daj da naprave preki, daj ovo, ono. I onda su išli definitivno na penale, prošli dalje. Inače su ti Azerbejdžanci svjetski prvaci, ovako, ne znam koliko je sad to reprezentativno da se na takav način igrali, dobro, njihova stvar, legitimno, mogu i ovako i onako, ali sve vreme su mi bili ovi naši a reprezentativci u velikom fudbalu, ove velike zvezde i ovi veliki igrači, pa momci,
2: moraju da se malo zapitaju.
1: Ako niste pogledali, spustite reprizu sinoćnjeg meča, čisto da vidite šta bi bilo lepo da vidimo od vas.
2: Sad pred Meksiko u petak.
1: Pa da, s obzirom...
2: petak.
1: Da, mi smo vidio sam nešto izgubili od ovih ostrova.
2: Od zelenortskih ostrova.
1: A da, to je čuven.
2: 3-0, 3-0.
1: Da. Od velikih zelenortskih.
2: Velikih zelenortskih.
1: Tako da, eto, sad ne znam, mi igramo za treće mesto, ne znam protiv koga tačno. Inače, mediji, to sam juče baš pominjao, poprilično slabo izveštavaju
2: o
1: dešavanjima. Evo, juče sam i s tobom pričao, jedva da nađem vest kao pritom kao evropsko prvenstvo, znaš, ne igraju turnir, ne znam,
2: da,
1: revijalni,
2: veliko takmičenje. Evo, igramo za treće mesto protiv komšija, protiv Mađara. Oni su izgubili od Ukrajine 5-1 u polufinalu, tako da idemo na Mađare za treće mesto, dobit ćemo mi to, nema.
1: Pa bilo bi lepo, ja mislim da ovi momci mogu to, i podrška za fudbalsku reprezentaciju Srbije u malom fudbalu.
2: Tako je.
1: Mali, odnosno oni to zvanično tamo zovu mini fudbal, kao.
2: Jeste.
1: Odnosno u ovom fudbalu koji mi džuskamo po balonima.
2: Tako je, ovaj big fudbal mora malo da se potrude da bi dobili neku jaču podršku. Jeste da su naši, ali mora da se vidi neki trud. Uglavnom, ja bih spomenuo samo iz Srbija.
1: Izvini što te prekidam, bitna stvar.
2: Ajde.
1: Kaže verni slušalac Fikus, nema utakmice za treće mesto, već smo treći.
2: Aha, okay.
1: Tako, el to, Fikuse, definitivno nije neka finta šuta. Izvini, prekinuo sam te, morao sam ovo da se nadovežem na temu. Uglavnom, šta si rekao za basket?
2: Uglavnom, sam da kažem, da, Srbija basket 3-3, pobedili smo sve mečeve u grupi, ovo je, čini mi se, svetsko, slagaću te.
1: Dobro.
2: Da, svetsko prvenstvo, prvi smo u grupi, idemo dalje. Uglavnom, sinoć smo dobili dve tekme, čini mi se Australiju i Austriju, tako da imamo i tu smo dobri.
1: Tako da hoće neko na basket.
2: Da.
1: Što bi rekao Jokara veliki, hoće neko na basket. 5 minuta do 8 sati uskoro slušamo i prve vesti za ovaj četvrtak, 4. jun. Do tada jedna pesnata, jedna željata.
0: Super FM. Super.

0: Super FM vesti.
1: Predsednik odbora za spoljne poslove Evropskog parlamenta David McAllister ocenio je da se politika proširenja vratila u vrh agende Evropske unije, da je Zapadni Balkan u srcu Evrope i da stabilan region ima ogroman značaj za celu Evropu, kao i da je to veoma važna investicija u mir, bezbednost i stabilnost. Prema njegovim rečima, u interesu Evropske unije je proširenje na zemlje Zapadnog Balkana i da je zato potrebno da se one zadrže na tom evropskom putu. Tokom prethodnog dana u Republici Srbiji dogodilo se 99 saobraćajnih nezgoda u kojima nije bilo poginulih lica, ali je povređeno 57 lica. Bezbednost dece mora biti apsolutni prioritet svih učesnika, prevoznika, vozača, organizatora i roditelja, pa se apeluje na organizatore da planiraju putovanja odgovorno, a na vozače da poštuju brzinu, vreme upravljanja i odmore. Basketaši Srbije deklasirali su Austriju rezultatom 21-11 u meču poslednjeg četvrtog kola grupe A i tako se direktno plasirali u četvrtfinale svetskog prvenstva koje se održava u Varšavi.
0: Prognoza vremena.
1: Vreme u Beogradu pretežno oblačno sa mestimičnom kišom, a trenutna temperatura je 16 stepeni.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: It's Cineplex time. Rezerviši nedelju 7. jun za Cineplex i uživaj u odabranim filmovima za samo 300 dinara. Na velikom platnu čekaju te Đavo nosi Prado 2, Super Mario galaktički film, Žetva, Mortal Kombat 2 i mnogi drugi naslovi. Sve detalje pronađi na cineplex.rs.
3: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 4. juna. Sveži ćevapčići XXL, 1,2 kg, 599,99. Banane, 1 kg, 139,99 uz Lidl Plus kupon. Pilos Gouda sir u listićima, 150 grama, 129,99. Lidl, isplati se.
4: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
5: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
6: Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
7: Izgleda i moja banka.
6: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
8: Mnogo noći.
6: Zato je za sve Jetel postpaid korisnike Jetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Jetel prodavnici i uživaj u Fair bankarstvu. Jetel, sve što te povezuje.

0: Bang.
1: Big Bang. Bigbang.rs.
2: Brzina ne skraćuje putovanje onoliko koliko može da skrati život. Život nema rikverc. Nula poginulih u saobraćaju je jedina prihvatljiva opcija. Na putu do nule, uspori. Agencija za bezbednost saobraćaja.
3: Sve je super.

0: FM.
1: 8 sati i 22 minuta. Lidl Super jutro na Super FM-u. Za lepši početak ovog četvrtka, za razbijanje ove monotonije i sivila. Dobro jutro.

0: Idemo. 25 minuta do 9. He's the greatest dancer. Oh yeah.
1: Svakog jutra slušajte Lidl Super jutro. Lidl Super jutro.
0: Ne ide jutro bez Just a moment, samo sekund. Joj. Kafice. Joj, što mi je lepo. Pa kako drugačije. E sada, ima tu dosta zanimljivosti kada pričamo o kafi. Između ostalog, jedna legenda kaže, prema popularnoj priči, etiopski pastir po imenu Kaldi primetio je da njegove koze postaju neobično energične nakon što pojedu crvene plodove biljke kafe. Pa onda šta još tu imamo? Kaže da... Samo sekund. Gde mi ovo pobeže, bre? Gde su te milijarde? Koliko se popije dnevno kafe? Nestad. Dobro, naći ćemo. Naravno, Brazil je već više od jednog veka najveći proizvođač kafe. A ako i vi volite kafu i ako želite da čujete

0: jedna od najstarijih poslastičarnica u Beogradu, ako ne i najstarija, i jedan od najstarijih porodičnih biznisa. I to možete da ispratite na YouTube kanalu Super FM, raznorazna gostovanja, emisije, sve to na najslušanijem radiju u Beogradu na 107.9, kao i putem našeg online streama superfm.rs. A mi ćemo realno još jednu kaficu, pa da vidimo kako ćemo da odreagujemo.
1: Slušate Lidl Super jutro.
2: Lidl Super jutro.

0: marketing 011 728 1079.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
0: Da li znate da već 25 godina postoji mesto gde se za zdravlje očiju brine sa pažnjom, iskustvom i najmodernijom tehnologijom? Mi smo očna bolnica Stankov. Naš tim vrhunskih oftalmologa, na čijem čelu se nalazi profesor dr. Branko Stankov, svakodnevno uspešno izvodi zahvate kao što su strabizam, odnosno razrukost, operacije katarakte i kapaka, kao i vitroretinalna hirurgija. Uz više od 40.000 uspešnih intervencija, očna bolnica Stankov je mesto poverenja, sigurnosti i stručnosti. Očna bolnica Stankov, Terazija 45, stankovbolnica.com.

0: granitne pločice svih namena da bi se isplatilo Moj Trio Kupatilo. mojtriokupatilo.com.
1: Znanje koje vredi mnogo, a ne košta ništa. Fondacija Alek Kavčić. Digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
2: O, vid kuma!
3: Mwah.
2: Dobrodošao. Iz Njemačke. Autobus. Kako to?
3: Ej, ti sad. Sad ću ja do rentakara. Ima da rentiram auto ganz nov. U stvari, ima da uzmem dva. Jedan za mene, jedan za ženu. Onak od svojih, jako svojih, ima da misle smo došli s dva, a?
4: Force Rent-A-Car, Valtrovićeva 26, Ledine, 064 09 05 003. Force Rent-A-Car.
0: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. 113store.com. Bulevar Oslobođenja 54. 113store.
5: Sve je super.

0: svakog radnog dana
1: uz Lidl Super jutro.
2: Devet sati, 10 minuta, dobro jutro, Lidl Super jutro, stigo nam je i Marko, dobro jutro Marko.
3: Dobro jutro, stigo.
2: Da ne kažem kasno Marko na...
3: Pa dobro, da, definišite kasno.
2: Kasno, ne, nego kažem, padne kiša u Beogradu i to je nekako...
3: Ne, bude cirkus u gradu, a i ima nas muškaraca koji nismo navikli... Da nas žene ostave na par dana same sa detetom.
2: Na jutarnje programe.
3: I to onda izgleda ovako.
2: Dobro, živi smo ljudi. Normalno,
3: normalno.
2: Ovako, kako to obično ide, četvrtkom retro tema. Marko i ja smo nešto razmišljali, s obzirom da, evo, 4. jun, krećemo lagano i...
3: Sa odmorima,
2: tako je, neki su već na letovanju, neki
3: absolut,
2: će tek biti. U svakom slučaju, vraćamo se u prošlost i želimo sa vama da popričamo na sledeću temu.
3: Tako je, tema je gde smo išli na letovanje sa našim roditeljima. Odnosno, gde su nas oni vodili, da li leto, da li zima, nije bitno, ali gde smo išli na odmor praktično,
2: da.
3: Gde su nas roditelji vodili.
2: Da.
3: Evo, Johnny, imaš... mogućnost i priliku da započneš ovu temu.
2: Hoću, hvala, lepo. Meni prva asocijacija Crna Gora.
3: Dobro.
2: I to zaliv. Normalno. Zaliv, da, ali zaliv. Dakle, Bokokotorski zaliv.
3: Da, jasno.
2: Nekako tu su imali običaj da nas vode i to konkretno mesto koje se zove Meljine.
3: Meljine, kako ne. I know.
2: Da, Meljine, tačnije, pre Meljina... Ima jedno mesto koje se zove Zelenika. Tako je. I sad, bukvalno pamtim to kao da je bilo danas kad je babo Ati otišao protiv. Ne, ali bez jezanja. Zelenika, verovo ili ne, imam jednu anegdotu. Verovo ili ne, brate, to je 96. 7.
3: Dobro. Znači ti imaš u tom trenutku 7-8 godina.
2: Tako je.
3: Dobro.
2: U Zelenici, brate, ja sam zaboravio sad kako
3: Zelenika
2: se zove.
3: Zelenika je mesto, selo.
2: Da.
3: To, selo, mesto.
2: Zelenika
3: mesto,
2: je mesto.
3: Mesto pored Meljina.
2: Pre, ovako, ako idemo ka Igalu, ide Zelenika, idu Meljine, ide Herceg Novi.
3: Dobro, da bi razumeo sam.
2: Tako okay, je, to.
3: Okej, okay, Zelenika.
2: Zelenika, i... ovako, brate, bio je neki lokal, kao nešto to se gradilo i ni manje ni više u tom trenutku... Za klavijaturom je bio Vlado Georgijev.
3: Sjajno,
2: pazi,
3: lepo sećanje.
2: Ne, pazi, pritom Vlado Georgijev u tom trenutku nije bio... hoćemo da ispratimo.
3: Nije bio ovaj sad
2: nije
3: Vlado
2: Georgijev. Njegovi počeci u tom jednom lokalu, zaboravio sam kako se zove, Vlado Georgijev, pored toga takođe isto gde su me još malo kasnije vodili, Krašići.
3: Krašići, dobro, kako ne. Kako
2: i kada ne, kažem, brate, Krašići, ljudi će se sigurno setiti čuvenog lokala koji se zove Zanzibar.
3: Dobro.
2: U Zanzibaru je bila bleja ozbiljna.
3: Dobro.
2: I u Zanzibaru je svakog dana ima jedan mol. U 10 časova i 30 minuta polazimo jedan od najljepših izgleda. Obilazak zaliva, Gospa od Škripljela i ostrvo Perast.
3: Dobro, da, to je to.
2: Tu su bili
3: to,
2: oni
3: to.
2: Brodići i nekako, eto mene, ta putovanja vezano sa roditeljima najviše vezuju za ta mesta u zaliv.
3: Jasno.
2: Što se tebe tiče?
3: Pa mislim, meni je s mamine strane su svi iz Budve.
2: Aha.
3: Tako da smo mi tamo išli... Ko dobar dan, imali smo kuću porodičnu veliku, gore iznad groblja.
2: Aha, dobro.
3: Odnosno, poviše hotela Avala.
2: Dobro, tu.
3: Nekad bio restoran Vidikovac gore, ništa. Kod mene u pitanju je bila Budva, uglavnom celo detinjstvo. I išli smo, Čale radio na aerodromu u Splitu.
2: Dobro.
3: I onda sam ja, mislim, išli smo svi zajedno, ali, na primjer, deo letovanja smo išli veći deo letovanja u Budu i deo letovanja sam ja išao s Ćaletom u Split.
2: Lepo.
3: Tako da, sad tu anegdota ima koliko hoćeš, ali ovamo sam bukvalno, mi smo išli u Budu po 2-3 meseca, tako da, ajde,
2: celo
3: ne
2: leto.
3: Može 3, ali bukvalno 2.
2: Da ne kažem celo ljeto. Ko nije ovo ljeto?
3: I moje destinacije su, dakle, bili Budva i Split, ali ajde čujemo ljude, evo pišu.
2: Evo ga, 065-828-1079, pišite nam. vaše uspomene i anegdote između
3: tako
2: ostalog.
3: Tako je, gde ste išli na letovanje sa roditeljima. Odnosno na odmore sa roditeljima. Evo kaže Jovan Sutomore, gde je drugo, dobro, dalje. Miloš kaže, Budva dve nedelje, Tara tri nedelje.
2: Bravo.
3: Ali najviše pamtim putovanja do Londona kolima.
2: Okay. Bravo, svaka čast. Evo ovako, Aleksandra. Mama je radila u jakoj velikoj firmi koja imala svoje odmarališta. Svaki godine smo išli na Orebić, Jelsa i Hvar, Hrvatska, ok, najlepša letovanja, hotel pun dece, jutarnje šetnje pored mora sa tatom, najlepša
3: pizza
2: na Hvaru, osjećam taj miris i ukus, hvala na ovom podsjećanju.
3: Nemo na čemu, naravno.
2: Hvala vama.
3: Zato i jesmo tu četvrtkom, da se podsjećamo nekih...
2: Evo ga, slušaj, dakle...
3: Lepih vremena.
2: Kaže Aca, svi koji dođemo u Radoviće, to je jedno...
3: Sam koji su dakle, u Radoviće, kako
2: pravac,
3: ne?
2: Pravac, Zanzibar, Ludnica. U Krašićima, pa da. Zanzibar
3: dobro, Zanzibar, jaka priča.
2: Bila je tu gotivna ekipa, s obzirom da su Krašići, između ostalog, onako poprilično beogradsko i novosadsko naselje.
3: Kao Kasper u Budvu, u Stari grad.
2: Tako je, ko Kasper u Budvu. Da, Bijelu ložu.
3: Ajmo, makar kaže slik Makarska rivijera, Brele, Baška vode, a na molu iznenada dođe beli klavir sa Oliverom Dragojevićem. Molim lepo.
2: Svi na more, ja u sutomore.
3: Tako je, Johnny.
2: 065-828-1079, gde ste letovali sa roditeljima, idemo na marketing pa nastavljamo sa ovom temom.
0: Marketing 011-728-1079. Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
4: Izgleda i moja banka.
0: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade? Mnogo noći. Zato je za sve Jetel postpaid korisnike Jetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Jetel prodavnici i uživaj u fair bankarstvu. Jetel, sve što te povezuje.
5: Gaške, oženi me!
6: Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25, Bežanijska kosa.
7: Zdravo, Luk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
8: Tata, imam problem sa mačem, pogledaj. Ne radi kako treba. Niko me više ne zove Skywalker.
7: Znam za jedan grad. Zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
8: Tata, vidi mač! Radi! Volim te, tata!
9: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd, Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
7: Urološki centar Beograd.
10: Budućnost berze je ovde. Posetite fxdoktor.pro. Sa novim načinima da naučite nove strategije. Analizirate, kupujete, prodajete, brzo i precizno. Sve na jednom mestu. fxdoktor.pro. Rezervišite prvo besplatno predavanje. fxdoktor.pro.
11: Sve je super.

0: Super muzika za super ljude. Slušaj Radio Super FM.
1: U toku je retro tema. Marko i Gliša sa vama. Gde smo to letovali sa roditeljima? Tačnije, gde smo bili na odmoru sa roditeljima? Koje su to mesta? 065-828-1079 Viber SMS. Evo, stižu nam poruke, hvala najlepše, kaže Ivana Marković. Ja ceo život u Dubrovnik, mama mi je odande, sestre i mene smeste roditelji na avion prvog dana raspusta, pokojni dida nas čeka na
2: Čilipima.
1: Čilipima, da.
2: Tako je, tako,
1: mama
2: Čilipima.
1: I tata dođu u avgustu i svi se vraćamo autovozom iz Kardeljeva, ili sada Ploča. Bilo gomila dece u komšiluku, baka nas sve čoporativno vodila na plažu i terala da se mažemo maslinovim uljem i sunčamo.
2: I sunčamo i hodamo bos. Normalno. Idemo dalje. Aleksandar kaže, jel sam na Hvaru, bol na Braču, Račišće na Korčuli, to su bili dane. To su bili dani. A kad je došao rat, Ada Bojana, pozdravi za tebe, naravno. Radonja kaže, promajna Makarska, Kašteli, Split, Molat, Zadar, Budva i Asprovalta, hvala Bogu.
1: Dobro.
2: Asprovalta, Sutomore, kaže, Vladimir igalo sa roditeljima i braćom, ogadila mi se marmelada i bela kafa pravljena sa mlekom u prahu u tim čuvenim radničkim odmaralištima.
1: Izvini, osjećam miris toga.
2: Da, pa sigurno, kunem, to je to, bela one, kafa, ej.
1: E, bela kafa, ali se služi u onoj metalnoj kao... šolji.
2: Ono iz bolnice.
1: Ona, da. Pa iz bolnice i vrtić.
2: To.
1: I u ovim odmaralištima.
2: Tako je. S druge strane, kaže, Dražin vrt u Boki sa ženom i decom, naravno, slažem se. Evo, kaže Petar Karadžić, Ćale se ložio na kapamolje, pa smo imali prikolicu braco koja se rasklapa. Grčka, Crna Gora, Hrvatska, nema umivanja ujutru, nego pravo u more koje je na 10 metara od prikolice. Vidi, ima Draži u ome i ja sam totalno anti-kamper. To sam tebi pričao, da. Pričali smo ja uopšte onaj taj trip, ali dobro, ima ljudi koji vole i to je svakako lepo.
1: Yes.
2: Ovaj, naročito za decu. Dakle, nastavljamo sa temom, evo još malo, tema je gde smo išli na letovanje, odnosno na odmore sa roditeljima.
1: Da.
2: Kad smo bili klinci, gde su nas vodili i jako bitna stvar, izvini, ja bih spomenuo i zimovanje. Isto tako, ali ajde, pa imam što da kažem, ali ajmo, ljudi pričaju o letovanjima najčešće jer se češće išlo na letovanje.
1: Odmor uopšteno, neki su rekli normalno da su tokom tako leta je, išli i na more i na planinu, tako da koja su to mesta, gde ste vi bili, šta ste sa vašim roditeljima posećivali, mislim roditelji, babe, dede, nebitno,
2: tako
1: s
2: porodicom,
1: eto. Kaže ovako, Valdanos kamp dve nedelje u kamp prikolici Moskvić,
2: Moskvić, Aleko.
1: Aleko, aha, Ćaletovi mama, sataraš sa kobasicama, još pampim kako smo nosili pola stvari iz kući i tikanj koji mi lupa o glavu svaku krivinu u Kajaro kanjonu Morača. Brazer ja, neizmenično bolesni, dijareje, rasekotine, doktor posle par dana pita mamu, kad vi idete kući?
2: Jaka priča.
1: Sam se setio, kako sam se otrovao u nekoj pizzeriji, sad mi prošao kroz glavu.
2: Imam i ja priču.
1: U Radovićima, sećam se, baš to ovo kad sam spomenuo Krašiće, i kao otišli smo neki dan do Radovića, to je sa druge strane
2: tako
1: brda.
2: Je, da.
1: I kao, ajde, brate, gde ćemo pizza. Brate, moj, temperatura 40, verovatno od pečuraka, normalno,
2: pa, znaš, da,
1: to najčešće tako ide.
2: Ja sam, slušao, odvedu me, otišli su u Pariz.
1: Dobro.
2: Još se sestra nije rodila, bila klinac, da sam imao 5 godina. I ono, Pariz, lupam 4-5 dana i ja dobijem boginje prvi dan.
1: Jo. Da su morali...
2: Nema ništa jače, ne, sedeli tamo 3 dana, nemam pojma, 4 i kući.
1: Šta ćeš? Kaže Dragan, 065-828-1079, evociramo uspomene na ta putovanja i odmore sa roditeljima
2: tako je.
1: Sa porodicom. Dragan, prvi put sam bio na moru sa roditeljima 1990. godine u Dubrovniku, vozom iz BG-a, sećam se plaže koje se zove Babin Kuk, još tada neverovatno mnogo stranaca, najviše Nemaca, koji su nosili obavezno plastične sandale sa kupanja, i sećam se njihovog velikog slavlja na toj plaži, jer su te godine postali svetski prvaci u fudbalu.
2: Italija 90.
1: Bravo, da, čuveno.
2: Nego ja čitam šta čovjek napisao i sam mi mozak ide, u plastične sandale.
1: Sandale.
2: Ali ti si rekao sad, mislim, pa dobro, naravno, kako
1: realno
2: i treba.
1: Realno su sandale.
2: Ali u sandale mi ide sandale. Zato što su sandale bile za vodu.
1: Sandalke.
2: Sandalke.
1: E, ali vidi, ona sandalka, pa kad ti se ureže u ovaj...
2: Znaš, ma, ajde, one... nisam nosio to.
1: Nisam nija nosio, ali znam, ureže
2: grozno,
1: ti se ona
2: grozno.
1: Plastika, razumeš? Pa
2: ureže ti se cijela sandala u nogu.
1: Tako je.
2: Mora ti seku nogu.
1: Da. Ovaj,
2: to je to.
1: To je to. Hvala vam najlepše na svim posetnim porukama. Ako imate neki predlog za sledeću dobro, sandale se
2: bere,
1: sandale,
2: naravno, sandale. Sandale. Sandalete.
1: Sandalete.
2: Sandalete.
1: Ako imate neki predlog za retro temu, tu smo na 065-828-179. Inače, gledamo u nedelju da nešto novo obradimo u
2: tako
1: smislu
2: je.
1: Da se ne, imamo već
2: da se ne ponavljamo, da. Trudimo se da ne recikliramo, mada ćemo morati jer ima prezanimljivih tema, tako jest. Da...
1: Koje zaslužuju...
2: Ponovno prikazivanje.
1: Tako je, obradu.
2: obradu, tako je. Evo još Vukmir, kaže selo Međuhana ili Međuhana, opština Blace, čuvanje stoke, skupljanje sena, bravo, i razni poljoprivredni radovi. Skidam kapu, kapa dola. Uveče fudbal na terenu kod osnovne škole.
1: Ja moram svaka onda čast, da spomenem ovako... i odmor, izvini, onda moram da kažem i moje selo Umčari, mislim.
2: Dobro, ima i toga.
1: Pa tu je isto bio odmor, Umčari, Pudarci,
2: dobro, ne znam.
1: Dražanj, da, pa ceo fazon, ono letnji to, ovaj, seno, pa onda paljenje
2: seno
1: vatre.
2: Seno slama, zob.
1: Tako je, pa batine itd. itd.
2: Normalno.
1: Hvala najlepše svima. 9 sati i 28 minuta. Dobro vam jutro, Lidl, super jutro.
2: Dobro jutro.
0: Ovo je Radio Super FM. Sve je super.

0: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Halo, dobar dan.
2: Ko je sa nama?
1: Goran Nijagara.
2: Goran Nijagara. Dobro, ajmo, ko ti pomaže?
3: Dimitrije.
4: Pa tako je, sad ćemo da pobedimo.
2: Kako je sam uveren.
4: Nije tačno, ti si rekla ljeto.
0: Ovog petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Alfa Wet and Dry, presu za kosu. Big Bang super asocijacije.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Big

0: bigbang.rs.
1: I juče, i danas, i sutra u Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 4. juna sveži ćevapčići XXL 1,2 kg 599,99. Banane 1 kg 139,99 uz Lidl Plus kupon. Pilos Gauda sir u listićima 150 grama 129,99. Lidl, isplati se.

0: Slušate Lidl Super jutro.
1: Lidl Super jutro.
2: 10 minuta do 10. Slušali ste još jedno Lidl Super jutro. Ostanite u Super FM. Još dosta super muzike tokom ovog četvrtka. Ćao.

0: marketing 011 728 1079.
1: It's Cineplex time. Rezerviši nedelju 7. jun za Cineplex i uživaj u odabranim filmovima za samo 300 dinara. Na velikom platnu čekaju te Đavo nosi Prado 2, Super Mario galaktički film, Žetva, Mortal Kombat 2 i mnogi drugi naslovi. Sve detalje pronađi na cineplex.rs.
2: VIP Soccerbet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
5: Sve je super.

0: Cineplex. Cineplex, super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte film Scary Movie. 26 godina nakon što su pobegli neobično poznatom ubici pod maskom. Glavna četvorka ponovo se nalazi na nišanu, a ni jedna horor franšiza nije bezbedna. Ništa nije sveto, ni jedan kliše ne preživljava. Film Scary Movie čeka vas u svim Cineplex bioskopima.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Ovo je priča o Đoletu. Đole je čovek koji nema ni jedan problem u životu. Đole ne navija alarm. Đole vidi kada je vreme za buđenje. Đole ne udari nogom u ivicu kreveta. Đole vidi gde hoda. On nikada ne kasni na posao. Jer vidi da nekada ne treba ni ustajati. Đole voli fudbal, ali njemu ne treba VAR. Đole vidi kad je ofsajd. Đole baš dobro vidi. Budi kao Đole.
2: Očna bolnica Stankov, Terazija 45. Da ponovo verujete svojim očima. stankovbolnica.com.
3: Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
4: Izgleda i moja banka.
3: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
5: Mnogo noći.
3: Zato je za sve Jetel postpaid korisnike Jetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Jetel prodavnici i uživaj u fair bankarstvu. Jetel, sve što te povezuje.
6: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
2: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
7: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 4. juna. Sveži ćevapčići XXL. 1,2 kg. 599,99. Banane, 1 kg, 139,99 uz Lidl Plus kupon. Pilos Gouda sir u listićima, 150 grama, 129,99. Lidl, isplati se.
8: Više od 300.000 ljudi u Srbiji živi sa nekom ozbiljnom bolešću krvi. Za neke od njih je transplantacija matičnih ćelija jedina mogućnost izlečenja. Prijavi se u registar davalaca matičnih ćelija. Budimo jaki na delu.
1: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54, Eleven 3 Store.
9: Sve je super.

0: marketing 011 728 179.
1: Ajde, ajde.
2: Možda lakše malo.
1: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
3: Šta radite to?
2: Razbijamo kamen u bubregu.
3: Tvoja dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Minut dva gotovo, odeš kući ko čovek, ništa ne boli.
4: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
5: Gaške, oženi me!
6: Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25, Bežaniska kosa.
3: O, vid kuma!
2: Mwah.
3: Dobrodošao. Iz Njemačke, autobusom. Kako to?
2: Hej, ti sad. Sad ću ja do renta kara. Ima da rentiram auto ganz nov. U stvari, ima da uzmem dva. Jedan za mene, jedan za ženu. Ponako od svojih, jako svojih ima da misle smo došli s dva. A?
7: Force Rent-A-Car, Valtrovićeva 26, Ledine, 064-09-05-003. Force Rent-A-Car.

0: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Stefi, razmisli, reč je klima. Šta ti kažeš?
2: Leto, let pa je koristim, ili to?
1: Ma
2: pa
1: da!
2: Pa bravo!
3: Dobre!
2: Treća reč je pinceta.
3: Dlak.
2: Okej. Okay. Ne znam ja šta ti uklanjaš sa tom pincetom, pa, ja obrve. Da. Uglavnom. Onda imamo reč.
0: Ovog petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Alfa Wet and Dry, pres za kosu. Big Bang super asocijacije.

0: Bang.
1: Big Bang. RS.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 4. juna. Sveži ćevapčići XXL, 1,2 kg, 599,99. Banane, 1 kg, 139,99 uz Lidl Plus kupon. Pilos Gouda sir u listićima, 150 grama, 129,99. Lidl, isplati se.
3: Budućnost berze je ovde. Posetite fxdoktor.pro. Sa novim načinima da naučite nove strategije. Analizirate, kupujete, prodajete, brzo i precizno. Sve na jednom mestu. fxdoktor.pro. Rezervišite prvo besplatno predavanje. fxdoktor.pro. Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.

0: granitne pločice svih namena da bi se isplatilo Moj Trio Kupatilo. mojtriokupatilo.com.
1: Tehnomanija od Subotice do Vranja, od Beograda do najmanjeg grada. Tehnomanija je deo svakog doma. Poseti nas širom Srbije ili online na tehnomanija.rs.
2: Sve je super.

0: Super FM, vesti.
1: Američki predsednik Donald Trump izjavio je da prekid vatre između Sjedinjenih Američkih Država i Irana ostao na snazi uprkos nedavnoj razmeni vatre i dodao da pregovori napreduju vrlo dobro. Preduzeće Putevi Srbije saopštilo je da sistem naplate putarine Republike Srpske od danas postaje deo integrisanog sistema elektronske naplate putarine Tool for All, čime je omogućeno korišćenje jednog tag uređaja na autoputevima u Srbiji i Republici Srpskoj. Košarkaši Partizana gostuju ekipi Dubaja u prvom meču finala play-offa regionalne ABA lige, a meč je na programu od 18 časova.
0: Prognoza vremena.
1: Vreme u Beogradu pretežno oblačno sa mestimičnom kišom, a trenutna temperatura je 17 stepeni.

0: Soccerbet, super dan.
1: Super muzika za super ljude.
2: Dobar dan ljudi. 12 sati 5 minuta počinje Soccerbet super dan ovog četvrtka. Vidite i sami kakav nam je dan, nešto se žalimo ovde na vreme, pa čas oblaci, čas sunce, čas kiša, ali ajde, na sve se naviknemo, jel? Kažu da ako bude kiše, bit će za 2 sata, nakon toga više oblaka i sunca. Što se tiče trenutne temperature, 19 stepeni je u glavnom gradu, sutra prolazimo, ako je verovati prognozi, bez padavina, ali za dane vikenda ponovo nešto promenljivo. Mi ćemo danas lagano kroz ovaj četvrtak u super muziku za super ljude, Šegi za početak, Soccerbet super dana, naredna 4 sata, Jovana sa vama, želim vam dobar dan.

0: marketing 011 728 1079.
1: Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
2: Izgleda i moja banka.
1: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
3: Mnogo noći.
1: Zato je za sve Jetel postpaid korisnike Jetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Jetel prodavnici i uživaj u fair bankarstvu. Jetel, sve što te povezuje.
4: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
5: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
6: Zdravo, Luk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
7: Tata, imam problem sa mačem. Pogledaj. Ne radi kako treba. Niko me više ne zove Skywalker.
6: Znam za jedan grad. Zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
7: Tata, vidi mač! Radi! Volim te, tata!
8: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
6: Urološki centar Beograd.
9: Sve je super.

0: Soccerbet. Super dan.
1: Super muzika za super ljude.
2: Da, 12 sati 20 minuta, slušali smo Hold On na Super FM-u, a sada da čujemo malo i vas. Kako ste vi ljudi danas, kako provodite dan? Pretpostavljam radno i čini mi se većina vas da nas sluša trenutno na poslu, ali onako informacije iz prve ruke, kako prolazi vama ovaj četvrtak? Da li ste se već umorili, da li ste uspeli da stavite malo obaveze na hold, na čekanje, da malo odmorite, da popijete kafu, da se razbudite, kažu ovo vreme oblačno i tekako utiče na sve nas, pa čini mi se malo više izevamo danas, ali uz neku kafu, verovatno drugu po redu sada i super muzike koje ima na raspolaganju, mislim da će vam sve to pasti malo lakše. 065-828-1079 da vas čujemo kako ste.
1: Cineplex.
0: Cineplex. Super preporuka.
1: Super preporuka.
3: Ove nedelje pogledajte film Scary Movie. 26 godina nakon što su pobegli neobično poznatom ubici pod maskom. Glavna četvorka ponovo se nalazi na nišanu, a ni jedna horor franšiza nije bezbedna. Ništa nije sveto, ni jedan kliše ne preživljava. Film Scary Movie čeka vas u svim Cineplex bioskopima.

0: Ovo je Soccer Bet.
1: Super dan.
2: Da, 25 minuta, ostalo je do 1. Šta kažete ljudi, da li ste pratili svetsko prvenstvo u basketu i da li gledate? Naši basketaši nastavljaju sa svojim trijumfima. Pobedili su juče Australiju rezultatom 20-16. Odmah nakon toga su uspeli da pobede takođe i Austriju. Zabeležili još jednu pobedu, rezultat je bio 21-11. I time su obezbedili prvo mesto u grupi na svetskom prvenstvu u Varšavi, direktan plasman u četvrtfinale, što nas nekako i ne čudi, jel te? Ako ima vas koji biste možda nešto i odigrali, Soccerbet vam poklanja voucher zajedno sa Super FM-om, pa ako ste raspoloženi za to, 011-649-1079, iznos za sportsko klađenje, za slot mašine, i vas čekamo, a vi budite brzi.
1: Super FM. Super. Yeah. Super.

0: Marketing 011 728 179.
1: Ovo je priča o Đoletu. Đole je čovek koji nema ni jedan problem u životu. Đole ne navija alarm. Đole vidi kada je vreme za buđenje. Đole ne udari nogom u ivicu kreveta. Đole vidi gde hoda. On nikada ne kasni na posao. Jer vidi da nekada ne treba ni ustajati.

0: Đole voli fudbal, ali njemu ne treba VAR. Đole vidi kad je ofsajd. Đole baš dobro vidi. Budi kao Đole.
1: Očna bolnica Stankov, Terazija 45. Da ponovo verujete svojim očima. stankovbolnica.com.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 4. juna. Sveži ćevapčići XXL, 1,2 kg, 599,99. Banane, 1 kg, 139,99 uz Lidl Plus kupon. Pilos Gauda sir u listićima, 150 grama, 129,99. Lidl, isplati se.
3: It's Cineplex time. Rezerviši nedelju, 7. jun, za Cineplex i uživaj u odabranim filmovima za samo 300 dinara. Na velikom platnu čekaju te Đavo nosi Prado 2, Super Mario galaktički film, Žetva, Mortal Kombat 2 i mnogi drugi naslovi. Sve detalje pronađi na cineplex.rs.
0: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi. Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54, Eleven 3 Store.
4: Sve je super.

0: Ovo je Soccer Bet.
1: Super dan.
2: Jedan sat je i 10 minuta. Malo nam se čini mi se razvedrilo sada, tako da ko je razmišljao da li da nosi kišobran ili da ne nosi kišobran, kažu do kraja dana neće biti potrebe. 19 stepeni je trenutno u glavnom gradu. Što se tiče, kao što rekao smo, narednog dana, sutra prolazimo bez padavina, najviša temperatura će do 27 stepeni. Tako da ako ste nešto planirali u petak, bit će fino, a za dane vikenda da jednostavno navijamo za to da pogreše prognozu. Mislim da će to biti mnogo bolja opcija, s obzirom da se i to često desi. Za sada piše da je kiša, pa ćemo da vidimo. Record Collection je ono što slušamo naredna 4 minuta na Super FM-u. 107.9 Beograd i Super FM RS, gde god da ste.

0: Marketing 011 728 179.
1: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: granitne pločice svih namena da bi se isplatilo Moj Trio Kupatilo. mojtriokupatilo.com.
1: Gaške, oženi me!
2: Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25, Bežaniska kosa.
3: O, vid kuma!
4: Mwah.
3: Dobrodošao. Iz Njemačke, autobus. Kako to?
4: Ej, ti sad. Sad ću ja do rentakara. Ima da rentiram auto ganz nov. U stvari, ima da uzmem dva. Jedan za mene, jedan za ženu. Ponako od svojih, jako svojih, ima da misle da smo došli s dva, a?
5: Force Rent-A-Car, Valtrovićeva 26, Ledine, 064-09-05-003. Force Rent-A-Car.
6: Sve je super.

0: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Može, ajmo. Koga birate da izađem?
2: Ajde, ja sam nek izađem.
1: Ajde. Lepo je kad ljudi veruju u mene.
3: Ajmo. Evo, za tebe su makaze.
1: Šišanjem.
3: Oho, Jadrankice!
4: Luda kuća od petka, majke.
3: Uređu, yes. Javi se, Jadranka, sigurno neko zove.
0: Ovog petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Alfa Wet and Dry pres za kosu. Big Bang super asocijacije. Friday, nova sezona na Super FM-u. Svakog petka od 17 do 19 časova. 2 sata soul, funk, disco i house ritmova. Samo na Super FM-u.

0: Soccerbet, super dan.
1: Super muzika za super ljude.
2: E pa ljudi, približio se i petak, dan kada imate priliku da osvojite još jednu lepu nagradu u okviru Big Bang Super asocijacija. Ono što ćete sutra moći da osvojite jeste Alphabet and Dry Press za kosu. Pretpostavljam da će se žene posebno obradovati, a eto momci, vama prilika da obradujete sebi dragu osobu i da se borite njima za nagradu. Pojmovi spremni, naši igrači spremni, ono što vi treba da radite jeste da za svaku našu zadatu reč date svoju asocijaciju, ali da izaberete i našeg super igrača koji će iste asocijacije dati kao i vi, dakle neko ko bi možda slično razmišljao, pa ako se desi da se potrefe svih pet asocijacija, nagrada je vaša. Sutra od podneva budite spremni.
1: Ovo je Super FM. Sve je super.

0: Marketing 011 728 179.
1: Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
2: Izgleda i moja banka.
1: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
3: Mnogo noći.
1: Zato je za sve Jetel postpaid korisnike Jetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Jetel prodavnici i uživaj u Fairbankastu. Jetel, sve što te povezuje.
4: Big

0: Big Bang. Big Bang.rs.
1: Budućnost berze je ovde. Posetite fxdoktor.pro. Sa novim načinima da naučite nove strategije. Analizirate, kupujete, prodajete, brzo i precizno. Sve na jednom mestu. fxdoktor.pro. Rezervišite prvo besplatno predavanje. fxdoktor.pro.
2: Sve je super.

0: Super FM vesti.
1: Preduzeće Putevi Srbije saopštilo je da sistem naplate putarine Republike Srpske od danas postaje deo integrisanog sistema elektronske naplate putarine Tool for All, čime je omogućeno korišćenje jednog tag uređaja na autoputevima u Srbiji i Republici Srpskoj. Zbog saobraćajne nezgode koja se dogodila sinoć u Poplukinoj ulici kod uključenja na Brankov most iz gradskog saobraćajnog preduzeća najavljene su pojačane kontrole i najstrože disciplinske i pravne sankcije za sve zaposlene koje ne budu poštovali propisana pravila. Košarkaši Partizana gostuju ekipi Dubaja u prvom meču finala play-offa regionalne ABA lige od 18 časova.
0: Prognoza vremena.
1: Vreme u Beogradu pretežno oblačno, a trenutna temperatura je 20 stepeni.
0: Super ljudi na Super FM-u.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
2: 97% ljudi u Srbiji kaže da bi dalo matične ćelije da nekome spasi život, a samo 0,4% se prijavilo da to i učini. Prijavi se u registar davalaca matičnih ćelija. Budimo jaki na delu.
3: Ajde, ajde.
4: Možda lakše malo.
3: Steg mi zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
4: Šta radite to?
5: Razbijamo kamen u bubregu.
4: Vas dvojica niste normalni, majke. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd, tamo imaju lasere, minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
6: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
7: Sve je super.
8: Soccer bet, super dan.
7: Super muzika za super ljude.
9: E pa ljudi, znate kako put do letovališta i generalno do planiranja odmora ide? Počinje pakovanjem kofera, rezervacijom smeštaja, planiranjem odmora. Međutim, upozoravaju iz saobraćaj, odnosno kažu saobraćeni stručnjaci, da jedna od najvažnijih priprema često se ostavlja za kraj, a to je da se proveri automobil kojim će da preći stotine kilometara do mora, pa bez obzira da li putujete sad ka Grčkoj, Crnoj Gori, Hrvatskoj, treba da se ulože novci u kontrolni pregled i to može da vas poštedi mnogo većih troškova, onih višesatnih čekanja na šlep službu ili kvarove koji mogu da vam pokvare godišnji odmor. Tako da šta to treba najčešće da se proveri? Naravno, ispravnost svetala, brisača, to možemo i sami, ali provera svih tečnosti ulja, filtera ipak se preporučuje i ostavlja majstorima, pa kažu da ne čekamo poslednji dan kada je reč o tom tajmingu za kontrolni pregled. Kako se savjetuje, dakle, kočione tečnosti, rashladne tečnosti, ulje za servovolane, tečnosti za stakla, klimu, akumulatori i ostale stvari se sve proveravaju pred put, pa ne zaboravite ako neke od vas planirate da putujete baš u junu mesecu i ne krećete bez obavezne opreme. A ako ima vas koji planirate baš ovog vikenda da se uputite ka nekom od letovališta, srećan vam put!
7: Slušaj Super FM radio, super muzika za super ljude.

0: Cineplex. Cineplex, super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte film Scary Movie. 26 godina nakon što su pobegli neobično poznatom ubici pod maskom. Glavna četvorka ponovo se nalazi na nišanu, a ni jedna horor franšiza nije bezbedna. Ništa nije sveto, ni jedan kliše ne preživljava. Film Scary Movie čeka vas u svim Cineplex bioskopima.

0: Soccerbet, super dan.
1: Super muzika za super ljude.
2: Ako je neko na gazeli, da vidimo je li ovo stvarno već sada krenuo popodnevni špic u pravcu ka centru grada ili se nešto desilo, javljajte 065-828-1079, ali stvarno gužve neverovatno u pravcu ka centru grada. Iskreno usporen saobraćaj i na Brankovom mostu, a malo više vozila i na autokomandi, ali moram da kažem i u bulevaru Mihajla Pupina ozbiljna gužva. Ali dobro, 14:30, možda su ljudi šamugnuli malo ranije sa posla. Kako vi kroz saobraći, gde su još gužvi zadržavanja, slobodno javite. Što se tiče Pančevačkog mosta, prohodno u ovom trenutku kao i kružni tok Slavija, srećan put i polako oprezno uz Super FM. A ono što mi slušamo u narednim minutima je This Love, ovo je Maroon 5.

0: Marketing 011 728 179. Da li znate da već 25 godina postoji mesto gde se za zdravlje očiju brine sa pažnjom, iskustvom i najmodernijom tehnologijom? Mi smo očna bolnica Stankov. Naš tim vrhunskih oftalmologa, na čijem čelu se nalazi profesor dr. Branko Stankov, svakodnevno uspešno izvodi zahvate kao što su strabizam, odnosno razrukost, operacije katarakte i kapaka, kao i vitroretinalna hirurgija. Uz više od 40.000 uspešnih intervencija, očna bolnica Stankov je mesto poverenja, sigurnosti i stručnosti. Očna bolnica Stankov, Terazija 45. stankovbolnica.com.
1: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet

0: izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve galope. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
1: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
0: Brzina ne skraćuje putovanje onoliko koliko može da skrati život. Život nema rikverc. Nula poginulih u saobraćaju je jedina prihvatljiva opcija. Na putu do nule, uspori. Agencija za bezbednost saobraćaja.
2: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. 113store.com, Bulevar Oslobođenja 54. 113store.
3: Sve je super.

0: Super FM vesti.
1: Savet Evropske unije odobrio je početak pregovora o proširenju režima roaming kao kod kuće na Zapadni Balkan, što bi građanima ovog regiona omogućilo korišćenje mobilnog interneta, poziva i poruka u Evropsku uniju bez dodatnih roaming troškova. Preduzeće Putevi Srbije saopštilo je da sistem naplate putarine Republike Srpske od danas postaje deo integrisanog sistema elektronske naplate putarine Tool for All, čime je omogućeno korišćenje jednog tag uređaja na autoputevima u Srbiji i Republici Srpskoj. Košarkaši Partizana gostuju u ekipi Dubaja u prvom meču finala play-offa regionalne ABA lige, a meč je na programu od 18 časova.
0: Prognoza vremena.
1: Vreme u Beogradu pretežno oblačno, a trenutna temperatura je 21 stepen.

0: granitne pločice svih namena da bi se isplatilo Moj Trio Kupatilo. mojtriokupatilo.com.
1: Budućnost berze je ovde. Posetite fxdoktor.pro sa novim načinima da naučite nove strategije. Analizirate, kupujete, prodajete, brzo i precizno. Sve na jednom mestu. fxdoktor.pro. Rezervišite prvo besplatno predavanje. fxdoktor.pro.

0: OTP mBank aplikacija za juniore, namenjena deci, izmišljena za roditelje. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
1: O, vid kuma! Mua, mua, mua. Dobrodošao. Iz Njemačke. Autobus. Kako to?
2: Ej, ti sad. Sad ću ja do renta kara. Ima da rentiram auto ganz nov. U stvari, ima da uzmem dva. Jedan za mene, jedan za ženu. Ponak od svojih, jako svojih ima da misle smo došli s dva. A?
3: Force Rent-A-Car, Valtrovićeva 26, Ledine, 064-09-05-003. Force Rent-A-Car.
4: Sve je super.
3: Soccer Bet, super dan.
4: Super muzika za super ljude.
5: Da, 3 sata je i 18 minuta, s obzirom da slušamo Soccer Bet super dan, vreme je stvarno da neko i osvoji Soccer Bet voucher. Ako ste raspoloženi za to, treba da budete brzi i pozovete 011 649 179, to je broj telefona, i možete da osvojite voucher gde imate iznos za sportsko klađenje, kao i iznos za slot mašine. Danas znam da ćete pratiti verovatno basket, i to od 18 sati. Tako da, na programu Partizan, ako je neko raspoložen i da se opkladi, eto prilike da osvojite voucher i da bude brzinom svetlosti vaš.
4: Svakog dana Soccer

0: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Stefi, razmisli, reč je klima. Šta ti kažeš?
2: Leto, let
1: pa
2: je koristim, ili to?
1: Ma
2: pa
1: da!
2: Pa bravo!
3: Dobre!
2: Treća reč je pinceta.
3: Dlak.
2: Okej. Okay. Ne znam ja šta ti uklanjaš sa tom pincetom, pa, ja obrve. Da. Uglavnom. Onda imamo reč.
0: Ovog petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Alfa Wet and Dry pres za kosu. Big Bang super asocijacije. Vinyl Friday, nova sezona na Super FM-u. Svakog petka od 17 do 19 časova. 2 sata soul, funk, disco i house ritmova. Samo na Super FM.

0: Ovo je Soccer Bet, super dan,
1: super muzika za super ljude.
2: Da, i nastavite ljudi da uživate u super muzici, uskoro i Lenovo super matine, Stefana sa vama od 16 do 20, pa ćete uživati, a s obzirom da se malo i razvedrilo i vreme će nas poslužiti do kraja dana, čujemo se ponovo sutra u okviru Lidl Superjutra.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
2: Izgleda i moja banka.
1: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
3: Mnogo noći.
1: Zato je za sve Yetel Postpaid korisnike Yetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Yetel prodavnici i uživaj u Fair bankarstvu. Yetel, sve što te povezuje.
4: Big

0: Big Bang.
1: Bigbang.rs. It's Cineplex time. Rezerviši nedelju 7. jun za Cineplex i uživaj u odabranim filmovima za samo 300 dinara. Na velikom platnu čekaju te Đavo nosi Prado 2, Super Mario galaktički film, Žetva, Mortal Kombat 2 i mnogi drugi naslovi. Sve detalje pronađi na cineplex.rs.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 4. juna. Sveži ćevapčići XXL 1,2 kg 599,99.

0: Banane, 1 kg, 139,99 uz Lidl Plus kupon. Pilos Gouda sir u listićima, 150 grama, 129,99. Lidl, isplati se.
1: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
2: Sve je super.

0: Super FM vesti.
1: Savet Evropske unije odobrio je početak pregovora o proširenju režima roaming kao kod kuće na Zapadni Balkan, što bi građanima ovog regiona omogućilo korišćenje mobilnog interneta, poziva i poruka u Evropskoj uniji bez dodatnih roaming troškova. Preduzeće Putevi Srbije saopštilo je da sistem naplate putarine Republike Srpske od danas postaje deo integrisanog sistema elektronske naplate putarine Tool for All, čime je omogućeno korišćenje jednog tag uređaja na autoputevima u Srbiji i Republici Srpskoj. Košarkaši Partizana gostuju u ekipi Dubaja u prvom meču finala play-offa regionalne ABA lige, a meč je na programu od 18 časova.
0: Prognoza vremena.
1: Vreme u Beogradu sutra pretežno oblačno bez kiše, a najviša dnevna temperatura biće 27 stepeni.

vibration of the groove.

0: Lenovo Super Matine.
1: Svakog popodneva Lenovo Super Matine.
2: Dobar dan, super ljudi. Evo nama i sunca ovog četvrtka. Krenulo nešto traljavo, pa kiša, pa hladno, pa vetar. Ali dobro, trebalo bi da bude i lep vikend, ali mi prvo da završimo lepo ovaj četvrtak, 4. jun, sa suncem i sa super muzikom u Beogradu na 107.9, a veliki pozdrav i za sve vas koji nas slušate putem našeg online streama superfm.rs. Stefana sa vama u ovom trenutku, pa sve negde do 8 sati pričamo o gužvama, o raznim nekim stvarima, a vodimo vas i na neke žurke, tako da ako ne znate gde ćete, šta ćete ovaj vikend, tu je Super FM sa nekim super predlozima, super žurkama, super provodom, naravno sa super muzikom, pa da krećemo lagano i taman možda zajedno da se razmrdamo ako vam je kojim slučajem pao pritisak i ne radi vam se, a treba da radite bar još do 6 sati, tu smo mi i krećemo zajedno. Dobar dan.
3: Super.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: VIP Soccerbet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve galope. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
5: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
6: 86% ljudi u Srbiji kaže da bi stalo pred razbojnike da nekome spasi život, a samo 0,4% se prijavilo da spasi život davanjem matičnih ćelija. Prijavi se u registar davalaca matičnih ćelija. Budimo jaki na delu.
7: Zdravo, Luk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
8: Tata, imam problem sa mačem, pogledaj. Ne radi kako treba. Niko me više ne zove Skywalker.
7: Znam za jedan grad. Zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
8: Tata, vidi mač! Radi! Volim te, tata!
9: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
7: Urološki centar Beograd.
10: Budi u toku sa trendovima. Prati Tehnomanija YouTube kanal za najnovije savete i trikove. Prati naš live stream jer te čekaju vredni pokloni. Više na tehnomanija.rs.
11: Sve je super.

0: Halo.
1: Svakog radnog dana slušajte
2: Lenovo Super Matine.
3: Lenovo Super Matine, nastavljamo dalje. Nešto kada smo krenuli pre nekih pola sata, spominjali smo neke žurke, da ćemo negde ići, da ćemo voditi i vas sa nama, a sada s nama na vezi DJ Iron, koji će da vas pozove na neki date, pa da čujemo o čemu se radi. Dobar dan, ili se čujemo?
0: Dobar dan.
3: Pa kako je?
0: Čujemo se.
3: Kako je ideal, se sprema neka žurka, kakav date, šta se dešava?
0: Evo, super, pakujem plaće za sobotu. ništa, planirao sam da vas pozovem, vas prvenstveno sa radija, a i vaše slušalce, na još jedan date koji pravimo Nikolica i ja. To je već dobro poznata žurka o gradu, koja je nastala tako što smo zapravo zvali prvo samo našu ekipu, ono što se kaže, u inbox. Ali posle se to brzo proširilo, morali smo da nalazimo i malo veća mesta i malo veće prostore, i to je sada već opšte poznata jedna žurkica u gradu.
3: Pa to tako ide, kad nešto bude dobro, onda se pročuje, onda smo tu mi da raširimo to još više. Pa nam reci malo detalja, kada je, šta, kako. Pa mi uvek kad su neke ovako stvari, mislim, ne propuštamo ni mi, a kako da dozvolimo onda ljudi da ne čuju i da ne odu na tako nešto. Gde se dešava, kad počinje?
0: Ovaj date koji smo nazvali junski double date dešava se u klubu 2044. Karakteristično je to da smo ga malo produžili, da će ovaj put biti i matine i žurka. Znači, događaj počinje već u 8 uveče u bašti kluba 2044.
3: Dobro.
0: Gde ćemo ja i DJ Marquez V puštati hip-hop i R&B ploč do ponoći. Onda od ponoći priključuje nam se Nikolica i ulazimo sva trojica u veliki klub, u veliki stage kluba 2044, gde ćemo do 5 ujutru ubaciti u malo više brzine i krenuti sa houseom i diskom do zore.
3: Pa lepo, mogu ti kažem, ovaj date zvuči super za one koji imaju živaca da ostanu, ali pošto je muzika u pitanju, onda to malo podnošljivije, tako da se nadam da će biti super i ove subote.
0: Ovo je date za svakog po nešto, znači imamo i za ove koji imaju živca da ostanu, imamo i za ove koji nemaju živca da ostanu, oni mogu da dođu i da dođu ranije i onda da do kraja, naravno.
3: Kad ste vi u pitanju sa muzikom, mislim da nema greške i da traje mnogo više, mislim da bi bilo puno ljudi svakako, još kako je krenulo leto, ovo lepo vreme, jedva svi čekamo da idemo na neke dobre žurke, tako da ove subote, date, ne znam da li ste čuli, niste čuli, mi smo tu da vam ponovimo, klub 2044, pa počinje od 8 pa do 5 ujutru, svega i svačega, ali sam sve lepo razumela i rekla.
0: Jesi, sve smo im rekli. Jedino što eto treba da znaju ljudi, da ulaz je besplatan od 8 do 10 uveče. Od 10 uveče do ponoći je 500 dinara simbolični, a od ponoći do jutra je 4 ulaz 1000 dinara.
3: Pa dobro.
0: Neke karte vašim slušalcima, da ne moraju da žure i da mogu da biraju kada će da dođu i da mogu samo da uđu.
3: To je super. Mi se svakako vidimo u subotu, sad ćemo da pozovemo i ljude. Hvala ti što si odvojio vremena malo iza nas, pošto verovatno i vi imate tu silne neke pripreme, treba sve ovo lepo odraditi, pa se čujemo i vidimo u subotu, a sad ćemo da pozovemo i ljude da vidimo ko će s nama.
0: Hvala vam, divni ste, očekujemo i vas tamo.
3: Vidimo se, čao, čao.
0: Vidimo se, pozdrav, čao.
3: Čuli ste, ljudi, šta se dešava? Idemo na date ove subote u klub 2044, pa ko želi da ide sa nama, 011-649-179. Čuli ste takođe da će do 8 biti besplatan ulaz, pa od 8 do ponoći jedna cena, onda od ponoći druga, a vi ne morate da razmišljate kad, šta, kako. Mi vam spremimo karte i vi možete da odete u bilo koje vreme, i ako želite da idete, javite se slobodno, tu smo. Mi ćemo da pređemo na muziku, a vas ćemo da uključimo van programa i da ponovimo broj telefona 011 649 179. Ove subote idemo na date.

0: marketing 011 728 179.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Ovo je priča o Đoletu. Đole je čovek koji nema ni jedan problem u životu. Đole ne navija alarm. Đole vidi kada je vreme za buđenje. Đole ne udari nogom u ivicu kreveta. Đole vidi gde hoda. On nikada ne kasni na posao. Jer vidi da nekada ne treba ni ustajati. Đole voli fudbal, ali njemu ne treba VAR. Đole vidi kad je ofsajd. Đole baš dobro vidi. Budi kao Đole.
3: Očna bolnica Stankov, Terazija 45. Da ponovo verujete svojim očima. stankovbolnica.com.

0: granitne pločice svih namena da bi se isplatilo Moj Trio Kupatilo. mojtriokupatilo.com.
1: Gaške, oženi me!
2: Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25, Bežanijska kosa.
0: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54. Eleven 3 Store.
3: Sve je super.

0: Slušajte Lenovo Super Matine. Super Matine.
1: 8 minuta ostalo je do 5 sati i baš imamo gužve po gradu, mada trebalo bi to da bude gotovo do 6, ali evo da kažemo da na Gazeli u oba smera ima dosta automobila i to baš kao da je tek krenuo ovaj špic, tako da tu se malo sporije prolazi, ali se kreće saobraćaj, tako da ne možemo preterano da se žalimo. Brankov most ka Novom Beogradu super, u smeru ka gradu mnogo više automobila, ali odvija se i tu saobraćaj. I imamo gužvu na autokomandi, mada nije to toliko strašno kako ume da bude u ovo vreme, ali gde imamo gužvu, to je Pančevački most trenutno, kao da baš jedan deo mosta i stoji saobraćaj, tako da ako neko ima informaciju da li je nešto bilo ili je prosto špic, neka piše 06588179 da javimo drugim vozačima. A gde vidimo isto veliku gužvu, to je, samo da zoomiram, da vidimo šta se ovo dešava, Bulevar Mihajla Pupina, tu imamo baš gužvu. To bi bilo to kada su ove neke deonice u pitanju koje moramo svi da prođemo u nekom momentu kada se vraćamo s posla. Tu su gužve, tu su možda i najveći haosi, i ako negde ima još nekog zadržavanja da mi ne vidimo i da nismo rekli, pišite slobodno da javimo drugim vozačima, a da nastavimo sve to vreme sa super muzikom. Treba uživati, evo ga, četvrtak posle podne, petak pa vikend.

0: svakog radnog dana slušajte Lenovo Super Matine.
1: Nastavljamo dalje, ušli smo u drugi sat Lenovo Super Matinea i znate i sami da stalno pričamo o ovom lepom vremenu i kako nam je to donelo mnoge lepe događaje i uglavnom ove neke žurke na otvorenom. Pričali smo malo pre o jednoj, ali sada nam je tu jedna možda malo neobičnija koja će biti na Kalemegdanu, a koju nam organizuje Dvica Kolektiv, tako da pričat ćemo sa njima o tome, jer je to neki novi koncept, neki DJ-evi iz inostranstva i svašta nešto lepo. A sa nama trenutno Ognjen Ivanović. Ognjene, jel se čujemo?
2: Zdravo, zdravo, čujemo se.
1: E, pa kako idu pripreme za žurku, šta nas očekuje, gde se održava, kad počinje i sve te detalje, pošto ti to najbolje znaš?
2: Naravno, i pripreme idu odlično. Događa se održava na Kalemegdanu, tačnije u rovu kod Vojnog muzeja. To je neka dnevna varijanta, jer kao mi mladi smo se malo prebacili više na dnevnu varijantu i manje alkohola, tako da vas očekujemo od 18 časova do 00, to jest do ponoći. Dolazi nam DJ Mendel iz Amsterdama i mi rezidenti Dvica Kolektiv, to smo ja i moja tri drugara DJ-evi.
1: Pa bravo, lepo. Ja sam nešto čitala, gledala šta se sve dešava. Tu će biti i chill zona i food zona, ali tako nešto, koliko sam uspela da vidim, svašta nešto lepo.
2: Da, tako je. Imat ćemo chill zonu, specijalno dizajnerano za naš event. Takođe ćemo imati baobans, posluženje sa hranom i ostale neke aktivacije koje bi volao da se vide uživo.
1: Da, lepo je to što su u poslednje vreme i u pravu si, što smo se mi prebacili na te neke žurke koje počinjemo, možemo i da kažemo preko dana, s obzirom da je to 18 časova, nekako nam bude lepše i onda sutra možemo i da imamo obaveze i šta god mi možemo da ih obavljamo još kada je tako neka lokacija u pitanju i kad zalaze sunce. Ja mislim da je to pravi pogodak.
2: Pa da, i ne bude žao da odemo kući u 11-12, već strašno završili, proveli se, malo popili i na vreme na spavanje.
1: Jeste, a nekad smo izlazili u to vreme napolje, tako da jako je, lepo što se te žurke dešavaju malo ranije nego, ajmo da kažemo i ljudima kako do karata doći, pošto to ove subote približilo se prilično.
2: Tako je, karte mogu skupe online na 6X platformi i kao i moj link može se pronaći u opisu našeg profila na Instagramu Dvica22, a mogu da se kupe i na samom ulazu. Moje neke iskreni savjeti skupe online jer ih možda i ne bude.
1: E, pa to je bitno. Bitno je mislim, vidi, super je da se to rasprodaje tom brzinom, tako da ako neko dođe i zakasnije, onda ništa, šta mi to da radimo, tako da čuli ste gde mogu da se nabave karte. To je ove subote, počinje od 18 časova i pravo vreme da uspete sve da stignete i da vam ne bude žao da odete kući ranije, tako da ako imaš još nešto da dodaš, sad je prilika, a mi ćemo posle da podelimo neke karte ljudima ako neko bude želeo da ide s nama.
2: Naravno, pa evo iskoristio priliku, pozovem ljude da dođe još jednom, da ponovim, subota 6.6. rov kod Vojnog muzeja na Kalemegdanu, Mr. Mendler i Dica Kolektiv od 18 časova, vidimo se.
1: Vidimo se, lepo si sve rekao, hvala ti Ognjene na vremenu, verovatno se i vidimo u subotu, a sada ćemo da pozovemo ljude, ko želi da ide slobodno, neka se javi na 011-649-1079, pa da idemo i na ovu žurku koja će biti na Kalemegdanu. Čuli ste i ovaj detalj u rovu kod Vojnog muzeja, dolaze i DJ-evi iz Holandije i naši DJ-evi i lepo do 12, sve završeno, možda se ide kući da se spava, ajde da vidimo ko je sa nama. Halo, dobar dan.
3: Halo, dobar dan, Tihomir je ovde.
1: Tihomir je išao skoro na neku žurku, a da je bila dobra?
3: Uf, nisam, nadam se da će ova biti.
1: E, ova će biti 100%, reci samo prezime.
3: Arsenić.
1: Dobro, upisano, imaćeš dve karte na tvoje ime, tako da lepo se provedi, molim te, javi kako je prošlo, pošto kad su ovakve lokacije u pitanju, interesuje nas sve.
3: Hvala puno, naravno.
1: Vidimo se, čao.
3: Pozdrav, čao.
1: Imamo još karata, ako neko želi slobodno, neka nas pozove, mi ćemo sada da pređemo na muziku, da uživaju ljudi koji se voze i koji možda nisu hteli da idu na žurku, tako da ovo popodne bude i njima lepo, a mi se dogovaramo za karte van programa.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
3: Izgleda i moja banka.
2: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
4: Mnogo noći.
2: Zato je za sve Jetel postpaid korisnike Jetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Jetel prodavnici i uživaj u fair bankarstvu. Jetel, sve što te povezuje.
5: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
6: Ajde, ajde.
7: Možda lakše malo.
6: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
8: Šta radite to?
7: Razbijamo kamen u bubregu.
8: Vas dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
5: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
9: Budućnost berze je ovde. Posetite fxdoktor.pro. Sa novim načinima da naučite nove strategije. Analizirate, kupujete, prodajete, brzo i precizno. Sve na jednom mestu. fxdoktor.pro. Rezervišite prvo besplatno predavanje. fxdoktor.pro.
10: Sve je super. Superplex. Cineplex. Super preporuka. Super preporuka.
11: Ove nedelje pogledajte film Scary Movie. 26 godina nakon što su pobegli neobično poznatom ubici pod maskom. Glavna četvorka ponovo se nalazi na nišanu, a ni jedna horor franšiza nije bezbedna. Ništa nije sveto, ni jedan kliše ne preživljava. Film Scary Movie čeka vas u svim Cineplex bioskopima.

0: Lenovo Super Matine. Super Matine.
1: Trenutno 21 stepen u Beogradu i kažu meteorolozi negde tamo do subote nema kiše, a i u subotu možda, tako da lep četvrtak, lep petak, lepo vreme i super muzika.

0: Big Bang.
1: Bigbang.rs. I juče, i danas, i sutra u Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 4. juna sveži ćevapčići XXL 1,2 kg 599,99. Banane 1 kg 139,99 uz Lidl Plus kupon. Pilos Gouda sir u listićima 150 grama 129,99. Lidl, isplati se.
2: Fondacija Alek Kavčić nudi vam i udžbenike štampane u formi knjige za osnovce učenike. Cena im je simbolična, ko da se profita gade dok štampaju punom parom udžbenike bez zarade. Kupiš udžbenik na sajtu, dostava za 2-3 dana, u rukama knjiga prava u koloru odštampana. Da zaživi ta mogućnost povoljne edukacije, strateška je to misija Alek Kavčić Fondacije.
3: Fondacija Alek Kavčić. Štampani udžbenici za osnovce po minimalnoj ceni štampe. Besplatna biblioteka.com.
4: Gaške, oženi me!
5: Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25, Bežanijska kosa.
6: Da li znate da već 25 godina postoji mesto gde se za zdravlje očiju brine sa pažnjom, iskustvom i najmodernijom tehnologijom? Mi smo očna bolnica Stankov. Naš tim vrhunskih oftalmologa, na čijem čelu se nalazi profesor dr. Branko Stankov, svakodnevno uspešno izvodi zahvate kao što

0: su strabizam, odnosno razrukost, operacije katarakte i kapaka, kao i vitroretinalna hirurgija. Uz više od 40.000 uspešnih intervencija, Očna bolnica Stankov je mesto poverenja, sigurnosti i stručnosti. Očna bolnica Stankov, Terazija 45. stankovbolnica.com.
1: O, vid kuma! Dobrodošao. Iz Njemačke. Autobus. Kako to?
2: Ej, ti sad. Sad ću do renta kara. Ima da rentiram auto ganz nov. U stvari, ima da uzmem dva. Jedan za mene, jedan za ženu. Ponako od svojih, jako svojih. Ima da misle smo došli s dva. A?
0: Force Rent-A-Car, Valtrovićeva 26, Ledine, 064-09-05-003. Force Rent-A-Car.
3: Sve je super.

0: Slušajte Lenovo Super Matine. Super Matine.
1: Ajmo malo da vidimo kakva nam je situacija u gradu u ovom trenutku, jer malo pre smo imali neke gužve, a sada kao nešto deluje bolja situacija, međutim nije to svugde tako, jer na Gazeli u pravcu ka gradu i dalje imamo puno automobila. Ista situacija je i na Brankovom mostu, ali ovog puta u pravcu ka gradu baš gužva, suprotan smer, skroz korektan. Gužve imamo takođe i na autokomandi, i to veće nego malo pre, mada odvija se saobraćaj, nije toliko strašno. I na Pančevcu i oko Pančevca, svugde gužva, ne znamo da li smo svi krenuli kućama, ali da, to je to, 6 sati i 6 minuta i završavamo lagano i smene za ovaj četvrtak, ali ne i Super FM, nismo tu sve do 8 sati, pravimo vam društvo i uživamo u super muzici i u ovom lepom vremenu napolju, jer trenutno nema nikakve kiše, a neće ni biti pao negde do subote sigurno.
0: Slušaj Super FM radio.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
3: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
4: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja. Prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Zdravo, Luk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
7: Tata, imam problem sa mačem. Pogledaj. Ne radi kako treba. Niko me više ne zove Skywalker.
6: Znam za jedan grad. Zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
7: Tata! Vidi mač! Radi! Volim te, tata!
4: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
6: Urološki centar Beograd.
8: 63% ljudi u Srbiji kaže da bi skočilo u reku da nekome spasi život, a samo 0,4% se prijavilo da spasi život davanjem matičnih ćelija. Prijavi se u registar davalaca matičnih ćelija. Budimo jaki na delu.
9: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. 113store.com. Bulevar Oslobođenja 54. 113store.
10: Sve je super.

0: Lenovo Super Matine. Super Matine.
1: 6:22. Gužve i dalje imamo po gradu, vraćaju se ljudi kućama, ali to je lepo, završavamo uskoro i ovaj četvrtak, radni dan za ovu nedelju i za 4. juni, sutra petak i odmah sve mnogo lakše, lepše, vidite, vikend može i da se spava duže.

0: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Može, ajmo. Koga birate da izađem?
2: Pa ajde, ja sam nek izađem.
1: Ajde. Lepo je kad ljudi veruju u mene.
3: Ajmo. Evo, za tebe su makaze.
1: Šišanjem.
3: Oho, Jadrankice!
4: Luda kuća od petka, majke.
3: Uređu yes. Javi se Jadranka, sigurno neko zove.
0: Ovog petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Alfa Wet and Dry presu za kosu. Big Bang super asocijacije. Friday, nova sezona na Super FM-u. Svakog petka od 17 do 19 časova. 2 sata soul, funk, disco i house ritmova. Samo na Super FM-u.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Ovo je priča o Đoletu. Đole je čovek koji nema ni jedan problem u životu. Đole ne navija alarm. Đole vidi kada je vreme za buđenje. Đole ne udari nogom u ivicu kreveta. Đole vidi gde hoda. On nikada ne kasni na posao. Jer vidi da nekada ne treba ni ustajati. Đole voli fudbal, ali njemu ne treba VAR. Đole vidi kad je ofsajd. Đole baš dobro vidi. Budi kao Đole.
0: Očna bolnica Stankov, Terazija 45. Da ponovo verujete svojim očima. stankovbolnica.com.
2: It's Cineplex time! Rezerviši nedelju, 7. jun, za Cineplex i uživaj u odabranim filmovima za samo 300 dinara. Na velikom platnu čekaju te Đavo nosi Prado 2, Super Mario galaktički film, Žetva, Mortal Kombat 2 i mnogi drugi naslovi. Sve detalje pronađi na cineplex.rs.
3: Budućnost berze je ovde. Posetite fxdoktor.pro sa novim načinima da naučite nove strategije. Analizirate, kupujete, prodajete, brzo i precizno. Sve na jednom mestu. fxdoktor.pro. Rezervišite prvo besplatno predavanje. fxdoktor.pro.

0: granitne pločice svih namena da bi se isplatilo Moj Trio Kupatilo. mojtriokupatilo.com.
1: Sve je super.

0: Lenovo Super Matine.
1: Svakog popodneva Lenovo Super Matine.
2: 6:52, tu smo još nekih sat vremena u sklopu ovog Lenovo Super Matinea, ali pošto je četvrtak, znate da nas sutra očekuje još jedno izdanje Big Bang Super Asocijacija koja počinje negde oko 12 časova i kao i do sada svakog petka neka sjajna nagrada, a ovoga puta Alfa Vet and Dry presa za kosu. Tako da ko ili može neka žena da zove ili može neko da osvoji za devojku, za ženu, za sestru ili za ćerku, što smo ovde imali često prilike, presa za kosu koja može i na suvu i na mokru. Milina jedna, tako da napredovale su i te prese i kada je Big Bang u pitanju. Mi ne sumnjamo da je to još jedna sjajna nagrada, tako da vas podsjetimo, sutra se igramo od 12 sati, pa pripremite se da nas zovete, a mi samo malo da vas motivišemo sada da vas to sutra očekuje na Super FM-u.
0: Super muzika za super ljude. Super.

0: marketing 011 728 1079.
1: Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
2: Izgleda i moja banka.
1: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
3: Mnogo noći.
1: Zato je za sve Jetel postpaid korisnike Jetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Jetel prodavnici i uživaj u fair bankarstvu. Jetel, sve što te povezuje. Big

0: Big Bang.
1: Big Bang.rs.
2: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: Lenovo Super Matine.
1: Tu smo još malo pravimo vam društvo, ali kako se završava i četvrtak, da vas podsjetimo da nam od sutra počinje još jedan Vinyl Friday i to će biti svakog petka do kraja leta od 17 do 19 časova muzika uživo sa vinila, a sutra DJ Ojša, pa da džuskamo svi u petak zajedno.

0: Cineplex. Cineplex. Super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte film Scary Movie. 26 godina nakon što su pobegli neobično poznatom ubici pod maskom. Glavna četvorka ponovo se nalazi na nišanu, a ni jedna horor franšiza nije bezbedna. Ništa nije sveto, ni jedan kliše ne preživljava. Film Scary Movie čeka vas u svim Cineplex bioskopima.

0: Slušajte Lenovo Super Matine. Super Matine.
1: 15 minuta ostalo je do 8 sati i završavamo Lenovo Super Matine za ovaj četvrtak, 4. jun. Sutra petak, kao i do sada, Big Bang Super Asocijacije od 12 sati, ali počinjemo opet i Vinyl Friday od 5, tako da to vas očekuje celog leta, mnogo dobrih DJ-eva, mnogo dobre muzike sa vinila, tako da bit će to pravo zagrevanje za žurke uveče, a do sutra, ljudi, što se mene tiče, čujemo se, odmorite se, naspavajte se, uživajte, sutra petak, družimo se i uživamo svi zajedno u super muzici, ćao!
0: Treba slušati.
2: Super FM.
0: Sve je super.

0: Marketing 011 728 179.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 4. juna. Sveži ćevapčići XXL 1,2 kg 599,99. Banane 1 kg 139,99 uz Lidl Plus kupon. Pilos Gouda sir u listićima 150 grama 129,99. Lidl, isplati se.
2: Budućnost berze je ovde. Posetite fxdoktor.pro sa novim načinima da naučite nove strategije. Analizirate, kupujete, prodajete, brzo i precizno. Sve na jednom mestu. fxdoktor.pro. Rezervišite prvo besplatno predavanje. fxdoktor.pro. Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
3: 86% ljudi u Srbiji kaže da bi stalo pred razbojnike da nekome spasi život, a samo 0,4% se prijavilo da spasi život davanjem matičnih ćelija. Prijavi se u registar davalaca matičnih ćelija. Budimo jaki na delu.

0: Vid kuma. Dobrodošao. Iz Njemačke. Autobus. Kako to?
1: Ej, ti sad. Sad ću ja do rentakara. Ima da rentiram auto. Ganz nov. U stvari, ima da uzmem dva. Jedan za mene, jedan za ženu. Ponako od svojih, jako svojih. Ima da misle smo došli s dva. A?
2: Force Rent-A-Car, Valtrovićeva 26, Ledine, 064 09 05 003. Force Rent-A-Car.
3: Sve je super.

0: Marketing 011 728 179.
1: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Ajde, ajde.
4: Možda lakše malo.
3: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
5: Šta radite to?
4: Razbijamo kamen u bubregu.
5: Vas dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd, tamo imaju lasere, cš, cš, minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
6: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
7: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com. Bulevar Oslobođenja 54. Eleven 3 Store.
8: Sve je super.

0: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Halo, dobar dan.
2: Ko je sa nama?
1: Goran Nijagara.
2: Goran Nijagara. Dobro, ajmo, ko ti pomaže?
1: Dimitrije.
3: A tako je, sad ćemo da pobedimo.
2: Kako je, sam uveren.
3: Nije tačno, ti si rekla ljeto.
0: Ovog petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Alfa Wet and Dry presu za kosu. Big Bang super asocijacije. Vinyl Friday, nova sezona na Super FM-u. Svakog petka od 17 do 19 časova. 2 sata soul, funk, disco i house ritmova. Samo na Super FM-u.

0: Marketing 011 728 179.
1: It's Cineplex time. Rezerviši nedelju, 7. jun za Cineplex i uživaj u odabranim filmovima za samo 300 dinara. Na velikom platnu čekaju te Đavo nosi Prado 2, Super Mario galaktički film, Žetva, Mortal Kombat 2 i mnogi drugi

0: Bang.
1: Bigbang.rs. Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
2: Izgleda i moja banka.
1: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
3: Mnogo noći.
1: Zato je za sve Jetel postpaid korisnike Jetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Jetel prodavnici i uživaj u fair bankarstvu. Jetel, sve što te povezuje.
4: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Sve je super.